Olá, Xerife Vitor Salimo, 5 horas e 46 minutos. Nelelo ni kwa heri ani masipa no pentahu ne muniwa. Masiva hosha. Baba ni himi ahui esinkora. Kayo o katito on purura nanso ole muna ikunela. Hoi, ni himi ahui ukumele kevate. Ani nanso lo mwe. Bahosha ndiye. Ikove kainama le muruni. Ni muntere rihiwa. Uhia kamushele lampaka uhiu mnikela yunto sinsa kai. Masiwe ke sinsa ikove se yeya. Yo kale hinke lo etelan sana. Akui nyo ale nta hindu pa apeher ya kala ye. Paka vaswe la vangra ya vakena rini marota wa muru. Akena ni mweta kena nira ya vereda kawari mungu kuta. We alo pwana mkikali heri kiro iho wani. Tonyo wano mni mwiro omolo melela kinorowa kinorowa. Mumpia nyo mnaponya. So hirerela. Maroto hiloka. Mulukule, miyano, onnikinyo kapahi. Kavo tumuluku munyo kawe, wore genon kala winyo kiha mansinyo.

0: Rádio Moçambique.
1: 15 horas e 18 minutos. Nerane Uriana Kaurata Wadama Atija. Orki etwanyile yo hiti hereke twile nlelo vapa yi. Nto mana hiye mpaka mwire esheni, mwiri hiwe sayi. Ukilati hiwa hoye, kuna kuko hiwaka. Wirwele mwahime anyunsa na nkahaya ka munlele keba onni anyuvo. Diru paketu mwano. Neoteke la elame na ninno ninno. Wona no, no, rukunusha, roha no, ela ya no, ruha no, ya ya no, roha iwe. Motene muirua kama si mahikaro malevo, kaheke muhiwa mwene kiru ayo. Okala uwera tute na honro molene pahi, bakalele ekevo. Wano omala mweri ntero uweraka iho muhikaro malevo, omaleke mweri ntero pahatuale horo mole. Uwiru ya nlele talishe. Anto kati woti kalo mwita na mshirika Santos Augusto kumele distritu ya onakala portu mayaya vawiro nruhele mishintano samosa mbola e kumele ferroviario ama puro ya leva mosane pimbinya nihima nikuru na asociación sportiva o pempa vale e provincio capo delegado Santos Augusto, boa tarde. Nare, nare, nare, kahiano e kwa hayela masinera ne pavelela kaitata periayo.